0: seconde, se noie, seconde, se noie, seconde, se noie, seconde, se noie.
1: Best music. Vous écoutez Radio.